ᱤᱜᱟ ᱫᱩᱨᱤᱝ ᱢᱮᱱᱠᱮᱫ ᱫᱚ ᱥᱩ ᱨᱟᱣᱥᱟᱨᱤ ᱟᱠᱟᱡᱤ ᱨᱟᱝᱥᱟᱜᱤ ᱟᱴᱠᱟᱨᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟ

0: ᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱞᱟᱹᱭᱟ
1: ᱪᱮᱜᱮ ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱲ ᱟᱭᱩᱢ ᱛᱮᱱ ᱦᱟᱜᱟ ᱵᱚᱱᱫᱷᱩ ᱠᱚ ᱛᱮᱥᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱞᱤᱧ ᱵᱮᱯᱟᱴᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱢᱟᱨ
2: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: ᱮᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱠᱚᱫᱚ
2: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱩᱫᱮᱱ ᱥᱤᱝ ᱦᱮᱸᱥᱟᱜ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱫᱚ ᱵᱮᱲᱟ ᱢᱩᱱᱰᱩᱭ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱰᱩᱝᱜᱤ ᱯᱟᱨᱠᱟᱱ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱥᱤᱝᱵᱷᱩᱢ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ
1: ᱟᱵᱮᱱ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱠᱚᱵᱮᱱ ᱚᱞᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱟ ᱤᱧ ᱟᱭᱩ ᱢᱟᱰᱮ ᱦᱮᱸ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱮᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱮᱱ ᱪᱤᱞᱤᱠᱟᱹᱱ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱮᱱ ᱚᱞᱮᱭᱟ ᱚᱠᱚᱱ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮ
2: ᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱪᱤᱞᱤᱠᱟᱹᱧ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮ ᱚᱞᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱫᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱥᱤᱱᱤᱭᱟᱨ ᱢᱮᱰᱚᱢ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱵᱩᱫᱮᱱ ᱥᱤᱝ ᱦᱮᱸᱥᱟᱜ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱛᱟᱠ ᱨᱮ 50 ᱴᱩ 55 ᱴᱩ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱠᱤᱱ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱮᱠᱴᱩ ᱥᱤᱱᱮᱢᱟ ᱞᱤᱧ ᱵᱟᱹᱭᱤᱠ ᱨᱮ ᱢᱮᱰᱚ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱮᱱᱮ ᱦᱚ ᱯᱷᱤᱞᱤᱢ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱟ ᱮᱥᱠᱟᱨ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱮᱱ ᱟᱫᱷᱟᱨᱤᱛ ᱛᱮᱜᱮ ᱮᱠᱴᱩ ᱞᱤᱧ ᱚᱞ ᱛᱟᱨᱟ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱩᱪ ᱱᱟ ᱠᱩᱪ ᱯᱟᱭᱴᱤᱠᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱮ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱱᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱮ ᱢᱮᱱᱮ ᱥᱟᱢᱟᱛᱤᱧ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱞᱟ ᱥᱟᱢᱟᱛᱤᱧ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱮᱱᱟ ᱵᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱫᱚ ᱠᱟᱵᱩᱲᱩ ᱤᱛᱟᱹ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱥᱟᱢᱟᱛᱤ ᱵᱩᱡᱩᱜ ᱞᱮᱱ ᱨᱮᱭᱚ ᱫᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱮᱱ ᱵᱟᱫ ᱨᱮ ᱤᱱᱠᱟᱱ ᱪᱟᱯ ᱢᱮᱰᱚ ᱪᱟᱯ ᱛᱩ ᱛᱮ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱨᱮ ᱪᱮ ᱥᱚᱝᱥᱠᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱨᱮᱭᱚ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱮᱱᱮ ᱱᱤᱥᱟᱹᱛ ᱛᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱠᱩᱪ ᱠᱩᱪ ᱫᱤᱝᱜᱟ ᱮᱢᱮᱛᱮ ᱮᱥᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱚᱜᱚᱨᱚ ᱡᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱟᱞᱤᱝ ᱯᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱜᱮ ᱟᱨᱫᱟᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱨᱮᱭᱚ ᱠᱩᱪ ᱠᱩᱪ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱚ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱛᱩ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱫᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱢᱮᱰᱚ ᱮᱠᱴᱩ ᱴᱟᱭᱤᱱᱮ ᱪᱤ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱠᱟ ᱢᱮᱰᱚ ᱵᱟᱹᱱᱤ ᱠᱤᱱ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱛᱩ ᱨᱮ ᱱᱤᱝᱠᱟ ᱠᱮᱰᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱨᱮ ᱪᱤᱞᱤᱠᱟ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱨᱮ ᱥᱩᱯᱩᱨᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱞᱤᱧ ᱟᱭᱩᱢᱮᱰ ᱟᱵᱮᱱ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱵᱟᱹᱱᱤ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱣᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱥᱚᱱᱫᱮᱥ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱮᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱮᱛᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱯᱟᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮ ᱮᱥᱩᱞᱤᱧ ᱟᱭᱩᱢ ᱟᱭᱟᱨ ᱮᱥᱩ ᱵᱟᱹᱱᱤ ᱞᱤᱧ ᱪᱤᱨᱜᱮ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱤᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱮᱭᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱫᱮᱥᱩ ᱱᱚᱥᱤᱵ ᱛᱟᱞᱟᱝ ᱚᱞᱚᱢ ᱵᱮᱯᱟᱴᱟᱭ ᱱᱟᱭᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱮᱥᱩ ᱟᱥᱟ ᱜᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸᱞᱤᱧ ᱪᱤᱨᱜᱮᱞ ᱠᱮᱰᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱦᱚᱸ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮ ᱤᱱᱟᱹᱢᱟ ᱥᱟᱨᱤ ᱨᱟᱥ ᱨᱮ ᱠᱟᱡᱤ ᱟᱵᱚ ᱦᱚ ᱫᱚᱥᱛᱩᱨ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱦᱮ ᱠᱩᱢᱮ ᱠᱟᱴᱮ ᱦᱟᱜᱟᱵᱚᱨ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱟ ᱦᱮ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱞᱟᱝ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱱ ᱯᱟᱨ ᱠᱩᱢᱮ ᱦᱟᱛᱩ ᱫᱚ
2: ᱠᱩᱢᱟ ᱦᱟᱛᱩ ᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱟᱞᱟᱝ ᱪᱟᱸᱫ ᱵᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱰᱩᱝᱜᱤ ᱛᱮ ᱞᱟᱜᱵᱟᱜ ᱜᱮ ᱯᱩᱨᱩᱵ ᱥᱟᱭᱤᱰ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱞᱟᱜᱵᱟᱜ 15 ᱠᱤᱞᱳᱢᱤᱴᱟᱨ ᱟᱥᱯᱟᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱰᱩᱝᱜᱤ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱮᱱ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱩᱴᱤ ᱯᱮ ᱪᱟᱸᱫ ᱵᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱦᱚᱸ
1: ᱮᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱ ᱠᱤᱞᱤ ᱠᱚ
2: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱠᱩᱢᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ
1: ᱯᱟᱪᱤ
2: ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱠᱤᱞᱤ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱚ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱥᱩᱨᱟᱥᱟᱨᱤ ᱟᱠᱟᱡᱤ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱤᱧ ᱠᱩᱞᱤ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱝᱜᱟ ᱚᱠᱚᱱᱤᱡ ᱯᱟᱭᱫᱟ ᱠᱮᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱤᱝᱜᱟ ᱠᱟᱡᱤ ᱜᱮ ᱤᱝᱜᱟ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱢᱟᱛᱨᱤ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱝᱜᱟ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱵᱮᱱ ᱱᱮᱱ ᱤᱝᱜᱟ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱢᱟᱨᱟᱝ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱪᱤ ᱠᱟ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱟᱵᱮᱱ ᱛᱟᱭ ᱛᱮ ᱯᱟᱹᱧ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱨᱮ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱮᱱᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱵᱚᱭ ᱵᱚ ᱡᱚᱱᱚᱢ ᱮᱱᱟ ᱡᱚ ᱮᱸᱜᱟ ᱛᱟᱭ ᱛᱮ ᱮᱱᱫᱚ ᱮᱱᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱚ ᱥᱩᱨᱩ ᱠᱮᱫᱟ ᱦᱚ ᱵᱟᱥᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱪᱮ ᱮᱸᱜᱟ ᱜᱮ ᱮᱛᱚᱠᱮᱫ ᱵᱩᱭ ᱮᱱᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱭᱚ ᱡᱤᱛᱟᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱭᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱵᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱭᱚ ᱪᱮ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱭᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱨᱮ ᱚᱠᱚᱱ ᱛᱟᱭ ᱛᱮᱵᱚ ᱥᱩᱨᱩᱣᱟᱹ ᱛᱮᱞᱮ ᱚᱠᱚᱱ ᱛᱮᱵᱚ ᱥᱚᱢᱡᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱮᱱᱨᱮ ᱮᱱ ᱵᱟᱥᱟ ᱛᱮ ᱠᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱡᱟᱣ ᱫᱚ ᱠᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱡᱟᱣ ᱮᱱᱫᱚ ᱮᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱟᱵ ᱠᱚ ᱛᱟᱭᱟᱨ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱦᱚ ᱛᱮᱵᱚ ᱡᱚᱱᱚᱢ ᱞᱮᱱ ᱫᱚ ᱮᱸᱜᱟ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱛᱮ ᱮᱸᱜᱟ ᱵᱟᱥᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱚ ᱴᱨᱟᱱᱥᱯᱟᱨ ᱴᱨᱟᱱᱥᱞᱮᱴ ᱞᱮᱭᱟ ᱮᱱᱟᱝ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱡᱟᱣᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱮᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱪᱤᱡᱽ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱮᱱᱫᱚ ᱮᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱵᱷᱟᱵᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱟᱵᱚᱭ ᱵᱟᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱵᱚᱭ ᱵᱟᱜᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱪᱮᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱮᱭᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱦᱚᱸ ᱫᱮᱱ ᱮᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱵᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱱᱟ ᱵᱩᱨᱟᱹᱭ ᱠᱟᱵᱚ ᱵᱟᱨᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱞᱮ ᱠᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱟᱵᱚᱭ ᱯᱟᱞᱟ ᱯᱟᱨᱛᱤᱢᱤᱠᱛᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮ ᱟᱭᱟᱨ ᱛᱮ ᱟᱯᱱᱟ ᱨᱟᱪᱟ ᱪᱮ ᱟᱯᱱᱟ ᱚᱣᱟᱜ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱟᱞᱤᱭᱟ ᱮᱱ ᱵᱟᱫ ᱱᱟᱝ ᱮᱴᱟᱜ ᱚᱣᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹ ᱫᱚᱠᱚ ᱥᱟᱯᱟᱭᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱤᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱤᱝᱜᱟ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱜᱮ ᱵᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱯᱱᱟ ᱨᱟᱪᱟ ᱪᱮ ᱟᱯᱱᱟ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱪᱮ ᱟᱯᱱᱟ ᱚᱣᱟᱜ ᱨᱟᱠᱟᱵᱮᱭᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱤᱨᱜᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱦᱚᱸ ᱫᱮᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱩᱰᱩᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮ ᱤᱝᱜᱟ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱜᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ
1: ᱫᱚ ᱟᱹᱧ ᱤᱝᱠᱟᱹᱧ ᱟᱭᱩᱢᱟ ᱰᱮᱦᱮ ᱪᱮ ᱴᱟᱴᱟ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮ ᱮᱢᱤᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱛᱟᱱ ᱛᱮᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱫᱚ ᱮᱥᱠᱩ ᱠᱚᱢ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱛᱟᱱ ᱛᱮᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱮᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱟᱨᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩᱲᱩ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟᱛᱮᱢ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱡᱮᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱᱮ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱱᱟᱢ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱜᱚᱱᱫᱮᱭᱟ ᱦᱮᱸ ᱮᱱᱛᱮ ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱚᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱥᱟᱞᱟ ᱠᱚᱞ ᱠᱚ

0: ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱴᱮᱠ ᱛᱮ ᱠᱟᱠᱚ ᱮᱛᱚᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱚᱠᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱮ ᱠᱞᱮᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱴᱮᱠ ᱛᱮ ᱠᱟᱠᱚ ᱮᱛᱚᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱚᱠᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱮ ᱠᱞᱮᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱴᱮᱠ ᱛᱮ ᱠᱟᱠᱚ ᱮᱛᱚᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱚᱠᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱮ ᱠᱞᱮᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱴᱮᱠ ᱛᱮ ᱠᱟᱠᱚ ᱮᱛᱚᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱚᱠᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱮ ᱠᱞᱮᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱴᱮᱠ ᱛᱮ ᱠᱟᱠᱚ ᱮᱛᱚᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱚᱠᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚ
1: ᱢᱮᱱ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹᱜᱮ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱟᱡᱵᱩᱨᱚᱜ ᱠᱟᱠᱚ ᱮᱛᱚᱱ ᱠᱟᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮᱜᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱟᱵᱚ ᱮᱞᱤ ᱯᱤᱛᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ
0: ᱢᱤᱫᱛᱮ ᱟᱹᱧ ᱩᱲᱤᱥᱥᱟᱧ ᱥᱮᱱ ᱛᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸ
1: ᱤᱭᱟᱹ
0: ᱮᱱᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ ᱢᱤᱫᱛᱮ ᱤᱧ ᱥᱮᱱ ᱜᱟᱱ ᱛᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱤᱱᱛᱟᱨᱮ ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱢᱮᱱᱠᱮ ᱫᱚ ᱩᱲᱤᱭᱟ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱚᱞᱮᱭᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱪᱤᱛᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱚᱞᱮᱭᱟ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ ᱢᱮᱱᱠᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞᱤ ᱪᱤᱛᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱚᱞᱮᱭᱟ ᱦᱮᱸ ᱮᱱᱛᱮ ᱠᱟᱡᱤᱭᱳ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱠᱚ ᱠᱟᱡᱤᱭᱮ ᱦᱮᱸ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮᱭᱚ ᱚᱠᱚᱱᱛᱟ ᱚᱠᱚᱱᱛᱟ ᱠᱚ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱡᱤᱭᱳ ᱵᱟᱣᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱠᱚᱱᱛᱟ ᱠᱚ ᱢᱤᱴᱤᱝᱮᱭᱟ ᱪᱮ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞᱤ ᱠᱚ ᱚᱠᱚᱱᱛᱟ ᱠᱚ ᱢᱤᱴᱤᱝᱮᱭᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨᱮᱭᱟ ᱵᱷᱟᱥᱟᱱᱮᱭᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱤᱯᱤ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱨ ᱠᱚ ᱚᱞᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱨᱮ ᱠᱚ ᱢᱤᱴᱤᱝᱮᱭᱟ ᱛᱩᱱᱩᱵᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱨ ᱫᱚ ᱫᱮᱵᱱᱟᱜᱨᱤ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱚᱞᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹᱨᱮ ᱟᱵᱮᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱ ᱵᱤᱪᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱤᱭᱟᱹ ᱱᱟᱜ ᱠᱟᱡᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱚ ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱯᱟᱛ ᱨᱮᱯᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱤᱱᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱛᱮᱵᱚ ᱚᱞᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱞᱟᱝ ᱠᱟᱡᱮ ᱠᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱮᱛᱚᱣᱟ ᱠᱟᱫᱚ ᱠᱚ ᱥᱚᱢᱡᱟᱣᱟ ᱱᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱫᱮᱵᱱᱟᱜᱨᱤ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱚᱞᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱨᱮ ᱠᱟᱠᱚ ᱮᱛᱚᱣᱟ ᱠᱟᱫᱟ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱟᱠᱚ ᱮᱛᱚᱣᱟ ᱠᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱱᱮᱱᱟ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱟᱜᱟᱨ ᱵᱚ ᱚᱞᱠᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱮᱠᱴᱩ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱨᱮᱭᱚ ᱵᱚᱞᱮ ᱠᱮᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱮᱱᱟᱨ ᱡᱚᱵ ᱪᱟᱯᱟ ᱠᱟᱱᱟᱣᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱨᱮ ᱮᱥᱩᱨ ᱟᱥᱟ ᱜᱮ ᱪᱤᱨᱜᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱱᱮᱱ ᱵᱮᱱᱟᱨ ᱟᱜᱟᱨ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮ ᱴᱟᱭᱤ ᱠᱮᱱᱚ ᱮᱱᱟ ᱟᱵᱮᱱ ᱵᱮᱱ ᱞᱮᱞ ᱠᱮᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱛᱮ ᱚᱞᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱮᱥᱩᱨ ᱟᱥᱟ ᱜᱮ ᱵᱮᱱ ᱪᱤᱨᱜᱮᱞᱮᱭᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱮᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱠᱚᱥᱤᱥᱤ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱮᱱᱫᱚ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱞ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱠᱟᱫᱟᱱ ᱱᱤ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱡᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱤᱱᱤ ᱮᱛᱚᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱴᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱮᱛᱚᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱠᱟᱠᱚ ᱟᱫᱟᱱ ᱟᱛᱚᱨᱟᱝ ᱱᱮᱠᱚ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱮᱱ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱤᱢᱤᱱ ᱜᱮ ᱠᱟᱛᱨᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱮᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱮ ᱠᱟ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮᱜᱮ ᱪᱟᱠᱟᱴ ᱤᱰᱤ ᱠᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱟᱣᱟ ᱪᱟᱠᱟᱴ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱮᱱᱟᱝ ᱟᱨ ᱯᱟᱵᱩ ᱨᱟᱠᱟᱵᱟ ᱵᱟᱝ ᱛᱚ ᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱟᱵᱩ ᱨᱟᱠᱟᱵᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ
0: ᱠᱟᱡᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱥᱩ ᱵᱟᱹᱱᱤᱧ ᱠᱟᱡᱮ ᱵᱮᱱ ᱠᱟᱡᱮ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱡᱮᱧ ᱠᱟᱡᱮᱭᱮ ᱚᱠᱚᱱᱟᱜ 19 ᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱷ ᱥᱤᱛᱮᱢᱵᱚᱨ ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱡᱮ ᱚᱠᱚᱱᱟᱜ ᱞᱟᱠᱷᱚ ᱵᱚᱫᱨᱟᱜ ᱡᱚᱭᱚᱱᱛᱤ ᱨᱩᱯ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱟᱛᱤᱧ ᱠᱚ ᱵᱟᱣ ᱦᱮᱸ ᱮᱥᱩ ᱯᱩᱨᱮ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱛᱤᱧ ᱵᱮ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱟᱱᱟᱛᱤᱧ ᱛᱮᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱤᱱᱠᱟᱱ ᱡᱚᱭᱚᱱᱛᱤ ᱢᱟᱱᱟᱛᱤᱧ ᱠᱚ ᱵᱟᱣ ᱛᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱱᱤᱭᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟᱭᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱥᱩ ᱨᱟᱥᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱤᱱ ᱛᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱮᱱᱟᱨ ᱨᱮ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱟᱭᱟᱜ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱤ ᱛᱮ ᱨᱟᱥᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱤ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱩᱲᱩᱜ ᱛᱮ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱟᱠᱚ ᱚᱞᱮᱭᱟ ᱢᱟᱞᱤ ᱫᱮᱣᱱᱟᱜᱤ ᱠᱚᱛᱮ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱛᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟᱱ ᱚᱠᱚᱱᱤ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱦᱚᱵᱟᱣᱟ ᱪᱮ ᱤᱱ ᱛᱟᱨ ᱠᱟᱡᱤ ᱦᱚᱵᱟᱣᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱵᱟᱜᱮ ᱠᱮᱛᱮ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱴᱤᱠᱤᱭᱟ ᱪᱤ ᱦᱚᱲ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱧ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱚᱛᱮ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱤᱠᱤ ᱢᱟᱨᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱮᱥᱚ ᱥᱟᱨᱮ ᱵᱮᱱ ᱠᱟᱡᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱭᱚᱜ ᱮᱱᱫᱚ ᱱᱟ ᱠᱟᱡᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟᱛᱮ ᱥᱟᱵᱤᱱᱮ ᱵᱚᱛᱚ ᱠᱮᱱᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱜᱮ ᱮᱱᱛᱟ ᱫᱩᱵᱮ ᱠᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱢᱮᱰᱚ ᱵᱟᱨᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱫᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱠᱟᱡᱮ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱠᱟᱡᱮ ᱵᱚ ᱟᱫᱟᱱᱟ ᱮᱱ ᱨᱮᱭᱚ ᱠᱟ ᱠᱟᱡᱮ ᱛᱮ ᱟᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱟᱡᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱮᱱᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱛᱮᱵᱚ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱱᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱠᱚ ᱥᱚᱢᱡᱟᱣᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱪᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱟᱵᱚ ᱥᱳᱥᱟᱭᱴᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱛᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱤᱨᱜᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱫᱤᱠᱩ ᱛᱮ ᱡᱟᱵᱚ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱟᱵᱮᱱ ᱱᱟᱜ ᱵᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱟᱭᱩᱢ ᱛᱮ ᱱᱚᱱ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱤᱭᱟᱣ ᱛᱟᱱᱟᱣ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱤᱭᱟᱣ ᱮᱱᱠᱚ ᱠᱟᱭᱩᱢ ᱠᱮ ᱨᱮ ᱜᱟᱯᱟ ᱮᱱᱠᱚ ᱤᱱᱠᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱮᱱᱠᱚ ᱡᱟᱵ ᱥᱟᱭᱚᱜ ᱠᱚ ᱵᱟᱭᱤᱱ ᱭᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱚ ᱵᱟᱭᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱟᱥᱟ ᱛᱮ ᱠᱟᱠᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨᱟ ᱟᱭ ᱫᱚ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱮᱰᱟ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱮᱱᱟ ᱥᱮᱥᱮᱱ ᱢᱮᱱᱰᱚ ᱪᱟᱞᱟᱱ ᱢᱮᱱᱰᱚ ᱮᱱᱟ ᱤᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱮᱛᱚᱣᱟ ᱮᱱᱤᱭᱚ ᱤᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱛᱮ ᱡᱟᱜᱟᱨᱟᱭᱟ ᱵᱟᱝ ᱛᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱛᱮ ᱡᱟᱜᱟᱨᱟᱭᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱨᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱠᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱡᱟᱣ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱠᱟᱵᱚ ᱟᱫᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱮᱱᱠᱚ ᱫᱚ ᱠᱟᱠᱚ ᱥᱚᱢᱡᱟᱣᱟ ᱫᱚ ᱮᱱᱮ ᱮᱱᱤ ᱥᱮᱯ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱫᱚ ᱮᱠᱴᱩ ᱢᱟᱱᱪ ᱨᱮᱵᱮᱱ ᱴᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮᱱᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱥᱚᱢᱡᱟᱣ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱞᱠᱮᱛ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱯᱚᱞᱚᱭᱟ ᱟᱵᱮᱱ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱵᱮᱱ ᱴᱟᱭᱤᱱ ᱮᱱᱠᱟ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱪᱟᱱᱟᱜ ᱵᱮᱱ ᱠᱚ ᱪᱤ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱞ ᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱮᱛᱚᱱ ᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱤᱱᱠᱟ ᱜᱮᱠᱚ ᱮᱛᱚᱭᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱤᱱᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱮᱥᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱤᱱᱠᱟᱱ ᱠᱟᱡᱤ ᱫᱚ ᱠᱟ ᱠᱟᱡᱤ ᱛᱮ ᱟᱫᱚᱨ ᱠᱟᱨᱟᱵᱮᱱ ᱡᱟ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱵᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱵᱮᱱ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱤᱭᱚ ᱦᱚ ᱵᱟᱥᱟ ᱨᱮ ᱦᱚ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮᱵᱮᱱ ᱴᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮᱱᱮ ᱭᱟ ᱦᱚ ᱢᱟᱱᱪ ᱨᱮᱵᱮᱱ ᱫᱩᱵᱤᱭᱟᱱᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱦᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮᱛᱮ ᱟᱫᱚᱨ ᱠᱟᱨᱟ ᱮᱱᱰ ᱦᱚ ᱵᱟᱥᱟ ᱤᱱᱟ ᱨᱟᱠᱟᱵᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵᱟ ᱮᱱᱰ ᱟᱭᱩᱢ ᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱯᱨᱮᱨᱱᱟ ᱮᱠᱴᱩ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱮᱭᱟ ᱮᱱᱠᱚ ᱤᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱜᱟᱯᱟ ᱠᱚ ᱤᱱᱠᱟ ᱜᱮᱠᱚ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱟᱜᱟᱨ ᱫᱤᱠᱩ ᱵᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱮᱫᱚ ᱜᱟᱯᱟ ᱮᱱᱤ ᱵᱟᱨᱚ ᱠᱤᱱ ᱤᱱᱠᱟ ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱤᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱮᱱᱠᱟ ᱤᱱᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱟᱜᱲᱟᱣ ᱛᱟᱱᱟ ᱵᱚᱫᱚ
0: ᱵᱟᱜᱲᱟᱣ
1: ᱦᱚᱸ ᱤᱱᱠᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱜᱲᱟᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱢᱡᱳᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱚᱱᱴᱨᱳᱞ ᱛᱮ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮ ᱮᱥᱩ ᱨᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱡᱤ ᱮᱥᱩ ᱵᱟᱹᱱᱤ ᱵᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱟᱭᱩᱢ ᱠᱮᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱩᱫᱟᱹ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱟᱪᱟᱨ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱚᱞᱚᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱥᱚᱞᱚᱝ ᱡᱚᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱮᱱ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱱᱤᱢᱤᱱ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱵᱮᱱ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱯᱮᱛᱮ ᱮᱥᱩᱯᱩᱨ ᱮ ᱟᱵᱮᱱ ᱛᱩᱢᱟᱱ ᱢᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱯᱮᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱟᱭᱩᱢ ᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱮᱱ ᱠᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱯᱮᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: ᱢᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱯᱮᱛᱮ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱭᱩᱢ ᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱵᱩᱫᱷᱮᱱ ᱥᱤᱝ ᱤᱥᱟ ᱟᱯᱟ ᱛᱮ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ
0: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱴᱷᱤᱠ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱫᱚ ᱥᱩᱥᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱟᱹᱪᱤ ᱜᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱮᱱ ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱮᱞᱟᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱞᱤᱭᱟ ᱟᱸᱫᱤ ᱫᱩᱨᱤᱝ ᱵᱟᱞᱵᱚᱫᱨᱟ ᱟᱞᱰᱟᱭᱱᱟ ᱛᱮᱠᱤᱱ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱟᱛᱟᱭ ᱛᱮ

ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱵᱚ ᱟᱴᱠᱟᱨᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱵᱚ ᱟᱴᱠᱟᱨᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱱᱤ ᱠᱩᱞᱥᱠᱟᱢ ᱚᱞ ᱠᱟᱫᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱟᱨ ᱱᱟᱱᱤ ᱠᱩᱞᱥᱠᱟᱢ ᱚᱞ ᱠᱟᱫᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠ